0: sasa la baba na sude ni la wa si mo gba kin lo wa won ni ayi mo yin kan lo je pe a tun se nlo lowo lowo tan ba ri kan se tan ba si kuku de ka ta won pe a kesi a mi o to wa lo je gan lo ba ni koso mo mo lo ko sin ta mo wa se ile aye ko se gan ta bu lo so
1: oruko awon ni faso toyin alabi jp lati e park ijoba ijoba wa ni ife lodun scd ngbiyanju be ni o awon scd na ngbiyanju oku na ni bonro
0: alaji
1: mo ba ti nigeria ire o
0: alaji mustafa dodo lati suru lere won le saja ma se gugu kan pelu beru olooba to olooba yo mo wa
1: aroma lati aye tero tele afiki olorun saanu wa ni o mo aran ni o ko ni baje o maro ni baje o
0: ba mere kase won ni assistant commander fun gugu oba lagbade wale salami e ba ja ma fi nkan le fun gugu ojo ka ma fi nkan le fun ijoba e ja ma se ran lowo lori idabu wa gbegbe na be ba nilu ode atare si won pele fun lunje o le mo fun lowo gbe won ara won ja ma lo wa de kabile ta lati sala jo kole ano te ti won ari ti la o le kan to agbalo gbabo e ma fi kale fun joba
1: le joba ni kan je ka lo da fi so ya o ni jo bo ko me ko lo te ba ti se ti joba na se ni pe o ron ba na ni mo se ni ti wa na gbara lo bi sala ba lo ko lo ko mi ko ko lu we o te
0: fu wa lo din ori gina lo ko te mi ja de olopade akuse o ade fe mi ti ku na

on a serious note iroyin na mo gbọ wa fun yin tori ko ya lara oto ni to ko orilede Nigeria gbogbo gbọ na ni o se mo Peters lemi balogun te pe papa asere ni to pe o wa nto si wa nbi yi lo ti gba atunse ni to yato ju ba se fe lo eh eh bo si wa gba atunse yi ona to wa nbe gan ni pe se jowo ma le maintain ni e daada tori pe maintenance gangan lo jaju lo oto in to won lo tetele ti identity kini e bi ase lebo ni bayi grass gangan no wa nbe te ba ri bo se rewa o koja yi so bakan na e awon bugbo ibujoko be ta mo si city kankan won ti tun se lo ya lara oto o wa rewa koja be wan dun lopolopo se Peter Slim balogun ti gba atunse ti gba yara oto sugbon maintenance yen dakun yen ni ba mu ko mu emu loku du ku durun ko si da ju ba se fe lo tori pe ti o ba te ba se be oni pe ti o fi baje o sugbon anfani na lo je iwulo si je fun lede Nigeria pe ani stadium bi melo kan to yoran ti papa julo fun ball lese kuku abi ro to waye na ni pe ani won tun papa asere se fun national intermediate sport festival to ma waye ni ko pe na ni o ami la ma ti soro be lo fa ko mo kun yo ege ba se mo pe enu nje waya na tun ni abe ni opolopo ro sin solo on lori agbabolu yi ije ki lo se oro to fa oro na ni pe ohun da ti ma so pe ohun da ju agbabolu kan lo be si sa ta wa yi ni pa ba lo ndi o a mi eye to la mi laka olohun lo to si o se be ni se be ko update eni papa pa iko ban o tun ti di meta sodo eni pade ku eni ma ku o pade eni ma sin leni na ni union berlin kile ra ngba won 3-0 laarin iseju melo be la won chelsea ti ri board sinu awon 0-0 na lo si ni e o che pelu espanyol lo si ngba ti won 0-0 na ni o monsa pelu iko sasulo onu si wa ni 0-0 27 minutes na lo si ngba lo lo bayi bayi pẹ̀lá ìjìnà ẹ̀jẹ̀ ṣáìdẹ́ ká kúrò ọjà iléeṣẹ́ tó ṣe nígbàwọ̀ ètò yìí bí else media broadcast one number 6 ever retweet aláṣíà bus stop ládìpọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n ṣíwájú bẹ́ẹ̀ ìròyìn lè nà tún wọlé torí pé as monaco ó ti ń fọ́ lens lẹ́nu tó jàlejò tiẹ̀ 1-0 29 minutes náà ṣe ni ṣẹ́rí pópẹ́ ń lọ yìí ó ń kọjá bí ẹ̀ ẹ ka kúrò ọjà iléeṣẹ́ tuntun nígbà ètò yìí iléeṣẹ́ bí else media tá a bá padà dé ká tún máa tẹ̀síwájú lọ́kọ̀ọ̀kan ejeji.